Fistand mia ka salax rad kina jungle someday somewhere nispera sa sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba għaduk mini naf pero nibdaw nistempu bil-mot il-mot għadna ma milx kafe soltu dan l-ħin ikkolli kafe l-ekst misita għoddimi naqdu miħaj Lara Wayn u koll kif il-lum missu il-ħamis nisabu kantu nira il-bot mil-weekend forse nibdaw nistempu daċxajnu ġu daċxajftana vera inkomplu Luis Capaldi before you go fuq bej bonġu

Moose vs Hot and Juicy al Dalodu. Kolla den här med dig. Simpelt det inte ska Tate Honey. Ma Tate Honey. Den här till titlu där var Horny. Al Dalodu. Kif jabzu bhalissa il-25. Adukmini. Ma jak titlu tkantawa. U tkantawa maħa jiena muxħani ġudika tajjeb. Ifrimni għatmu tartu, għatmu kmini wis. Ju għatmu kmini wis. Jiddependen burdata. Aħjani, għafax għadu kmin l-abti tijaj muwix dak. Dalodu, għandu bżonna ġonni rritorna fil-sodda. Memx ta' għamela lissa, inkomblu. Min Horny al Shakira.

Best newcomer din fil-VMA, Sian Spyro, Great Expectation, għal Dalodu, Jamie Awnek, on Bay Breakfast, minnaf t-tal-njohor, nofsi johra, li, nqas minn nofsi johra, xin nejt. 20 minut uħra jikun għedin naqdu miħaj, Lara u Wayne u kol, għal darbu uħra sar jikun għedin Flapert, sar jikun għedin Giovanni Kurmi Higher Secondary, bħalma konna il-biraħ, nil-taqom għal l-studenti, un-almum kif mandomx ikunu bħalna. Bħalli u bħal Wayne ħan nitfaħħa fuqna sewwa għax Lara ta' teacher li eżemplari ħafna iktar minna. Bonġu kbira!

0: Għassetta u minuta l-ewel sija tana, Jamie Lara Wayne Awek.
1: Bonġo.
0: On Bay Breakfast Live minn Giovanni Kurmi Higher Secondary.
1: Wihidna, għalis.
0: Fejnu Jamie, ejwa, fejnu Jamie. Jell, saftetilu għawekin, ifimni, beda jaqta nifsu, kien għandu kemm wasal ovvjament mill-bejax ta' kienet jagħmel l-ewwel sija tagħna waħdu, qata' nifsu u sparixxa.
1: Sparixxa.
0: Ħajma. Inkomplu bik tan hopefully nilħu nsibu l-Jamie by the time we get back. Bonġu.
2: 97 Bay Breakfast.
3: With Jamie, Laura, and Wayne. And Crosscraft, the kitchen experience.

0: L-lum għanna isu intro.
1: Ekku. Ux
0: nitkelmu. U dak l-intro għat ninsiħ.
2: Zin, ja. Riddu naraw kif għan iftakruħ.
0: Ekku, ekku, jirriti tħol daċċejn ta' fil-sistema tijaj. Dal-ħodu, erġajna ninsabu għawnek Giovanni Kurmi Higher Secondary, għadna fid-lam.
2: Fid-lam, vera, weħidna u
1: l-iskola sissa għada bax, imma l-birax għabta ta' 6:30 sekk dobjaslu l-istudenti.
0: Iva, imma l-birax kienet l-ewwel ġurnata u koll nassum li tkun l-iktar ġurnata
1: eġitanti.
0: Iġifieri ma nafx illum se jkun l-istudenti. Il-birax veru, il-birax kien hemm dak l-istudenti, iftakar?
1: Ejju,
0: ġi xi sija u nofs qabel suppost. Għandi kursi ta' l-lum mux ħarġa jgħamil l-istat ħagġa għara l-ewel esperienza tijaw l-bira.
1: Fimli, jgħan niftakar, meta kont mur post-secondary, jgħan kont mur junior college.
0: Sewa.
1: Kienet uħod li xisijaw nofs biex nasal fil-ħodu. So kun itlaq fi sitta l-ħak lekċer ta'
2: t-tallinja. Femmu bit-traffik li għaw u tajjeb li.
1: Tallinja.
2: Mux jgħamil l-ukmini, naf li kursi tini għajde għagġdi.
0: Junior college, si għabel emmi kont inkom.
2: Tara, biex tilħaq tamil revision naħseb.
0: Illi biex noqotni namra il-blue bar.
2: Jena, rajtu.
0: Mbagħad biex namel sija isu
1: qabel.
0: Qabel niġi ftijaj qabel jibdew il-lekċer sa' t-tminja. Mbagħad noħroġ minn blue bar għal ħabta ta' 5 ta' l-ħofs.
2: Tara.
0: Bonġi kbira barran, nispersu sakka kol biz dal-ġurnata tajba kibidu u 6:10. Nibdew Alissa, Rosé, Bruno Mars, flimkien, apatelefok bej. Bonġi.
2: Bonġi.

0: Coldplay Sky Full of Stars al da Lodu. Adam tidru to be fair, l-istilel fil-sema għawnek bħal-issa. L-għalli ċadna fil-dlam, għedin Giovanni Kurmajer Secondary, għedin Flapert, soċ vera.
1: Ekku.
0: Għetnam l-din.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Ui, nisabu għaw għal-darbohra, għomt verament ħazin.
1: Anka jien. Dal-lejl, kelli naqra l-lejl, weird. Iju, għal-lejl.
0: Ġarali.
1: Le, xej ta' barra minna, ġast għomtu, ma' sbċit fajna ħdejja. Naħseb kienu xi satejt ta' fil-għodu xi nqomt.
0: Orqob qajtem qajjem issa.
1: U lebdet mura jni bija li mulaw
0: ma tfarak
1: il-lejl imbagħadu.
3: Bella staħu siesta ta' wara.
0: Lara tajba raqdet?
3: Orajt.
1: Jiena qed nosserva naqra l-lara u qed nammiradu l-għodu kemm tibxar għal xarek.
3: Eħe, iva, għax qed ninnota hi l-headphones kull darba u tinħabbel xagħri u allura ddeċidejt li.
0: Lil-headphones nilluża minn taħt.
3: Qed nilluża minn taħt,
0: rażom. Eh, għalhekk qed tagħmilha jinsu dek biex tkun cool.
3: Mhux hekk, kieku nilbes il-ċuni tax-xemx.
0: Alright. Bonġu kbira, hemm barra bħalisha nisper li qed tiġu taqxejn. Ftakom, hekk kif missu 6:30 naqsin 5 minuti bħalissa jidher li qed bex bil-mod il-mod.
3: Ġvera, daqt
1: n-dinar xejn. U jekk mu se żbaleta minn daqsxita wkoll mal-lejl.
0: Eħe?
1: So għalhekk jgħidha daqshekk sabiħ.

0: Kmini fil-ħodu, bonġu kbira bħal-issa, kif jabżu il-sitta u nofs u erba minuti, bonġu nispal għettiġu daċċajf taqom, Jamie Larawajna u nekkom bej breakfast, ta' kifet jisbaħ bil-mod.
1: Etni profi narmi kem nista enerġija minn ġofija, imma timbati dol-ħodu, veri timbati.
2: Timbati għagbira għandhom daw it-nejn.
0: Ibsa ħafna, kif, u għara kem jindedikat, jekk inkunna fil-sejjer f-post fej ma jkollniex kafe. Inġibqijaj, vera?
2: Zek vera, ġi.
1: Bdejt nejra liħi dolo, dujjen, ettara da.
2: Maħan għajlek, eh? Laqqas bonġu malħa għalilna. Għaxu. Mal-lina jina liġbija tijaw.
1: Nistana merrienek.
0: Għamerrienek,
2: maġalli. Għalli għafidejk, eja.
0: Għamerrienek, minn taġġara, mallu għasal.
3: Ja! Data ma da sapum!
0: Eżatt, Omt 5 minuti qabel apposta għara naqra dedikazzjoni biex nilħaqna mel kafe u nilħaqna ħsel li travel mag għux nafjien għax tal-birax nsejtu għaw u naħseb, mux naħseb, ċert, għax għadu sissar ħata sapun da jekk xommu bħalissa Sapun,
2: niverifikaw
3: Xommu
2: Iva, ti xommu
1: Għandu riħata feri jatta me l-tezi.
0: Sapun, veru.
2: Kwasi, tinduna ditta ta' sapun li.
0: Vera, tinduna ditta ta' sapun. Għax lawu, semmejta intu u tajta za.
1: Ekk li xie farka dubju li ġejmi ma jaxsil xie tazzi. L-lum, ma nikonfermaw.
2: Pero, nikonfermaw li ma jlaħlaħx sew.
0: Ma laħlaħti. Ma laħlaħx xie tazza.
1: Jo Maria Santa.
0: U għalli tu fjaċ skiħet, tissal zom marx kinna salim il-kafe. U mallu għasalta u ħat l-ewel belezat.
2: U smajniħem somma.
0: Ekku.
1: Imnalla ma fintax.
0: Għax t-sadġi għamil l-rinek, fintax kien sabi.
2: Vera għet tajba, wej.
3: Ja! Tato ma ta' sabu!
0: Vera. Minn kollu minn kartej minn pala drekila, skużaw, nina għamax xax dal-ħodu, minn ħabba l-kafe.

0: Gwen Stefani, Akon, Flim Kinders, Sweet Escape, Dash Eta Throwback, Alda Lodek, Vdo Uil, Seven Senashra, Bħalissa.
1: Naħseb konet naraw live The Sweet Escape, aħna
2: s-sa. Iba veru. Zgur, abdet ħalba f'daqqa wahda.
0: Is-soltu ma nesperjenza għomx dal-ħalbi ta' xita aħna, pero dal-ħalbi.
1: Għasin kunu nafu bijom propja minn ġol-studio.
0: Veru, minn rapporti kunu nafu
2: bis. To be honest, naħseb ħajja ringawdu dal-ftitim li għanna u għek Fresh Air's Week, għax qed narawha actually jisbaħ, għax dili titħol fl-studio, sewa fidlam u ma tkunx taf x'inhu jiġri barra. Ngawdu għom dal-moment.
0: Anzi, ma lajra ti t-xita, xin naħseb tal-li ħatibqa tagħmel sewa, volja sħaba kbira ta' sħaba kbira, imma għamlet isu. Eso ġatte fa barmil sewek awi u għaddiet issa. Aw anka xinis u staff mill Giovanni Kurmi edin jistkennu ħdejna u ġvera. Ejdilhom bonġu bissa, jgħidilhom bonġu, jgħidilhom
2: bonġu.
0: Awi, jgħidilhom għaw fil-mikrofon, jgħidilhom għaw.
3: Bonġu.
0: X'ismek inti?
3: Jien Godwin.
0: Godwin, x'tagħmel Godwin?
3: Cleaner
0: hawnhekk, l-lum għamilt lek xogħol ix-xi tagħmel għadha lodu. Alright, tara. Inkwetat biss illa li x'għad ordnejna l-kafe, illa li m'għandniex kafe bħalissa u kellna żonni l-kafe, u xi ħatter imur jiġri imma sa x'ita waqfet issa.
1: Miskin dak li qed iġibulna probabbli jaf ikun jgħatfuq il-motur.
0: Bekku, u nibda nħossna ħażin mbagħad. Imma minn l-kafe. Iva veru. Soqżew. Bonġu kbira na 93-0897 sabiex tagħmlu kuntatt magħna għalissa. Inkomplu, Ray, where's my husband fuq bej? Bonġu, inkomplu.

0: Sean Paul, sia Flimkin, Cheap Thrills, kif sardu u il-seba un-nofs, sin 3 minuti, bħalissa għal-dalodu l-ewwel ġurnata ta' xar, l-ewwel ġurnata ta' Ottubru, illum nisperaw li bditilkom bit-tajjeb u naslu għal-moment illi ilna nistennew, ux vera.
1: Iva, wasal il-moment li fl-aħħar tisimgħu waħda mis-sigli tajjeb li għandna likom, ħanibdew b'tiegħi, eċċitament kbir.
2: Tajjeb ovvjament li tiftakar li kollox huwa f'idejk. Tinsiex tibgħat lilna fuq 9000897 u għażel is-sigla li inti tixtieq tisma' ta' kull filgħodu.
0: Veru.
1: Sempliċi. Ekku, ekku.
0: Għandna tlieta, kulħadd tagħmel il-homework tiegħu, ħanibdew bl-ewwel waħda. Tal-ara, u dan huwa vera isman, we are underestimating kemm huwa moment importanti dan. Għax da ftakru li ħandu oħ kull jum. U mhux darba, iktar minn darba. Bejn miżerjament tliet darbiet erba' f'kull programm. Tlaqna nibdew l-ewwel sigla.
1: Ta' ruħi, yes, qabad il-pressure.
0: L-ewwel waħda tal-ara.
2: Mo pressure.
0: Eċitament, eċitant biex tismagħha. Eċitant biex tismagħha. Tielhom Lara, tielhom! Lara minn Lara and the Juke Boys, tatina is-sigla tagħha.
1: Tlaqna.
0: Lara bla Juke Boys, eda, sorry.

0: Miley Bass Persuades al Dalo DJ Melara Wayne on Econ Bay Breakfast. Bonjo Gbira Mbaran Sparletto Giuda Shaftacom.
1: Bonjo Alessa.
0: Yes. Għeddelom, għeddelom, xatnamlu.
2: Għeddelom s-sigla, għedna kif f-titiglu kol daqqejtu l-għom s-sigla tijaj, għedna t-nazlu s-sigla tal-program, għalix ovvijament għedin t-let mużiġisti għallura kull wieħed u wahda minna, ħriġna b-sigla tagħna, minna għun f-titiglu għan ismaw tawajn, u għan għalli f-dej kiela biex u kol t-vota għaddik s-sigla li jinti t-tisma kull fil-ħodu, ġviri, rridu nismawna għal-feedback tagħkom ta' 9920897, iba tulna naqra x-taħsbu u s-sigla li jintom.
1: Għalfet, xare, isma jina jinti t-tifem għagġa, jina jgħataw għek, sawa, ma zewċ, jinti t-let mużiġisti, ma t-nej minna kantanti.
0: Ejfa, feru.
1: Sawa, jina.
0: Looking forward, ħafna għaldi ta' għajni.
1: Kant, mi wix il-fond.
0: Ħafna looking forward.
2: Għandek quite a bass voice, jina xidem il-potenziale.
0: Għandifajl xirrit indoq minn għawjien.
1: Ejwa, u għandix instrument fi.
0: Xnamel, xintajd, imma introduċi għaw, xintajd l-indoq u jien.
1: Li ma ħdaj, mux doqa biex jitfaxħaw.
0: Tlaqna?
1: Daqtri, ta'
0: tlaqna. Tini kauntin, imma?
1: Eja, mux doqa. Tja.
0: Tlaqna. Għandi kurzu ta' kbira.
1: Eja, wej! Għadi ħadibda naqa.
0: Ek!

0: Aguilera, Flim Keen, da xieta throwback feel this moment, għada l-ħodu Jamie Laraway, no bay breakfast, kibidu otmini sun ħamsa bħalissa fit 22 grad.
1: L-lum,
2: l-għod ġurnata xaħġa.
0: Bonġu, omna, omna, kmini, kmini, għedin namlu il-nazlu sigla il-ġdida ta' bay breakfast, e kif huwa moment importanti ħafna għall-istoria tal-programm il-ġdid tagħna. Ovvjament kif tafu kena sigla u kienet sigla illi tal-muħ ħafna nis, kull min nis maħna kisbicċa tal-lima, wejn vera?
3: Ekku,
0: ekku. Lara tatna sigla, wejn tana kapolavur muzikali, ftit tal-ħinilu.
3: Jimporta, jimporta.
0: U jiena ġibt il-Grace l-ukulele għal-sigla tijaj, ejdu li konservativ. Jew inkella ejdu li bniedem illi imwaħħel fil-passat.
2: Illa billa, dinija.
3: F'dal-każ nażani li għażien.
0: Dinija.
2: Le mhux ħażż mu tajjeb.
0: Mhux ħażż.
3: Mela jiena, mela jiena ħriġt il-barra mill-comfort zone tiegħi.
0: Din hija s-sigla illi jiena ktibt għal dan il-programm, is-sigla illi jien niktibha. Ħarġet qalbi fuq il-pinna, bil-pinna fuq il-karta. Tlaqna?
3: Fidejkom, mhux waħdek ħadd kanta?
0: Dinja s-sigla li ħanofrijin.

0: Bonġu kbira kif jabżu t-minja, bħalissa nibda bit-tielet sija tagħna flimkien, nisbra qed tistemħu hemm barra, aħna għadna hawn il-Giovanni Kurmi Higher Secondary. F'din is-sija x'inhu ġej?
1: Irridu niffinalizzaw dil-biċċa xogħol ta' sigli.
0: Ekku.
1: Ukoll għandna telefonata ma' persuna importantissimu.
0: Yes.
1: Speċjalment illum sewwa.
2: Illum qatt tkun tajba.
0: Il-lejla, il-lejla għidilhom minn ħajla plara.
2: Il-lejla Malta kontra l-ġibilta.
0: Jem ċans li nirbħu r-raba l-oba n-fila. Nemnu, imma qed temnu x'qed nisima.
1: Edin l-ewwel bħalissa, by the way.
0: Min tix qed toħlob. Ekku, vera, vera, għal dal-waqt, bonġu.
3: 97 Bay Breakfast
4: with Jamie, Laura, and Wayne. And BOV. Visit BOV.com/interested.

0: Course One Party għal dal-ħodu bħalma għetnamlu għahna għawnek il-Giovanni Kurmi Higher Secondary.
1: Party kbir.
0: Nisabu live awake, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Bonjo.
2: Bonjo.
1: Bonjo.
2: Ispek tarkmini kuna din nħallu fidejk, kod għadek fitxans biex tibatilna propju fuq 9900-897. Samajnik tlet sigli differenti, wahda kitbit għal-ħara, oħra kitbit għajjena. U il-sigla sinonima li kien kiteb Jamie.
0: Ekku.
2: Ħanerġaw inkantaw għam wara xulxin u xolok u għal li tifvutalna biex forsi illum, biex forsi għax illum irridu naqtaw għad għal-bardejjem.
1: Illum dan naqtaw, ma jisaxu kun ibqaw għaddejjem. Ekku. Daqsik, ħatin qata illum.
0: U ftakru illi intom minn barra li għandkom vot, tajjeb, għamlu dan b'responsabilta u dmir ta'kom.
1: U dmir, għandkom l-obligu, l-obligu kbir.
0: U ħudu b'serjeta kbira, għalix din is-sigla għad nisimgħuha ta' kuljum. طيب نبدأ بتاع لارا
2: اي اي
0: طلقنا لارا مالاير

0: Sabihadi, M-Essa, il-sigla, il-sigla il-ħafna ħajkunu xxurtjati
1: il-jisimaw.
0: Attile darba, xunur. Lesti, lesti, jimminix lest, jimminix lest.
1: Grazzi tal-kuraġġ, għaj minna prezza ħafna.
0: Is-sigla ta'
2: għaj. Għaj, għandek il-support għan barra, għan diħli l-messagġi.
1: Jek tista sejħalu forma ta' support, għaj minn, go for it.
0: Għan tijela.
1: Tijela, tijela.
0: U l-lisba ħagġa li għanda, nofsija biex tibda.
1: Le, u, għax, counting, ta' kif.

0: Justin Bieber, Let Me Love You, Jamie Lara Wayne, Awnek on Bay Breakfast, Bonju, kbira u kifetnilkom ftit tal-ħin ilu il-lejla loba partita għawija kif Malta tilab kontra il-ġibilta u ġvera ekku. U ser nkunu, zul dal-axar ġumma konna għetnatu għanka bil-jekti VIP. U jekk Malta tirbaħ din il-loba, nkunu rbaħna il-raba loba nfila. Wow!
1: Amazing!
0: Wow! U maħna dal-ħodu fuq il-linja u nur kbir li għanna maħna. Il-president tal-MFA, Sur Bjor Vassallo. Bonġu kbira, Sur Vassallo.
2: Bonġu, għallik Mr. Vassallo, mil-president. Jena supporter kbir ta' Malta bħalkom bħal kulħadd.
0: Yay!
3: Amazing!
0: Sur President, ta' loba tal-lejla.
2: Biex inkun onest, kull meta jkollna loba, tkun xi tkun ikoll il-frifet minn filgħodu, frifet għandi.
0: U dana kif qed nirbħu daqshekk, jiġifieri x'taħseb illi hija x'taħseb illi jiġifieri da erba' logħbiet infila hija huwa riżultat tajb ħafna proset ta' ġifieri. Imma da jiġifieri x'inhi din isu grinta li għamet f'daqqa waħda, Sur President.
2: Ħafna investiment, ħafna determinazzjoni. Nemnu fil-coaching staff, nemnu fil-team ta' players li għanna u għanna kol kwalità, għalix il-futbol ovvjament titħafna qalb ma tridu kol kwalità u naħseb li dik il-kwalità bħalissa għanna, ħdimna liha u ovvjament l-identità tagħna issa mhux irrelevanti minn huma l-avversari, nilabu l-logħba kif inħobbu nilabu aħna, kif nafu nilabu aħna. Fil-futbol importanti biex terbaħu ġi fil-punti tagħti prestazzjoni ma titiskorja. U dakollu qed nagħmluh.
0: Yes, Forza Malta dejjem. Isma, verek nibqaw l-ewwel fil-grupp tal-Nations League ikkonna nkunu ersaqna passi ħor viċin li nitlu fil-Euro Cup, vera?
2: Mhux eżatt li nitlu direttament fil-Euro, ma hemm żewġ objettivi, hemm żewġ objettivi, jena jgħidu hekk. L-ewwel net tajjeb li toħlom u aħna naħolmu ħafna.
0: Hekk irdu nkun.
2: Aħna ġenerazzjoni żgħira anke fl-amministrazzjoni tagħna naħolmu ħafna. U Iż-żewġ objettivi huma li nispiċċaw l-ewwel f'dal-grupp, jiġifieri għandna żewġ partit il-lejla u nhar il-Ħadd f'pajjiżna u mbagħad inqosna waħda barra minn darna f'Novembru. U jekk nispiċċaw l-ewwel niġu promossi, jekk nerbħu llum u nhar il-Ħadd niġu promossi, imma saqajna mal-art għax il-futbol mhux fuq il-karta jitlab għalkemm aħna l-favoriti, il-futbol jitlab fuq il-ħaxix.
0: Ġifieri,
2: irridu nuru fuq il-ħaxix mhux fuq il-karta. Nistgħu niġu promossi. Nistgħu niġu promossi u allura dik tkun xi ħaġa sabiħa, imma l-iktar ħaġa li qed inħarsu lejha, iktar ħaġa kbira kif qed tajjeb inti hija li hekk imbagħad ukoll immorru tajjeb f'Novembru nidħlu fi playoff illi tista' twassalna għall-finali tal-Euro.
3: Immaġina, imma naf fejn ħa tkun. Imma nitla.
0: Żgur, jew nitla żgur. Dobi ver il-ħadd qed nixtieq ħafna li niġi hemmhekk nara l-logħba.
2: Bil-qalb kollha. Lilek u l-Maltin kollha li ħobbu l-futbol jissapportjaw il-pajjiżna, għandna dejjem nippruvaw illi l-emozzjonijiet billi nagħtu nferħu ovvjament. Il-Maltin ħobbu il-futbol u ovvjament ma tajla pajizek jiex ħaġa kbira.
3: Mhux hekk u s-sapporti jgħinu kol fil-ground.
0: Sur Vassallo, kenna kurzita, minn fejn nistgħu, għan nixtiequ niddubbaw
1: il-t-shirt. Il-flok.
0: Għax sabiħ ħafna.
1: Ħafna sabiħ.
0: U nixtieq nara minn fejn nista' niddubbaħ, jew nixtrih ta' ġifieri,
2: mala le. Le, mintix għammil, imma persuad. Eżatt, persuad minn da. Imma, mela kif intom tajtu l-biljetti u miltu kompetizzjonijiet jew VIP u dal-affarijiet kollha biex tresqu n-nies u tqajmu di l-atmosfera kollha. Ovvjament, inti għamilt ħafna nies kuntenti dawk illi ovvjament rebħu daw il-biljetti. Issa nagħmlek kuntent jiena u kon nista' nippreżenta lek flok qabel nhar il-Ħadd u hija bih. Ajjeb.
1: Sur President, aħna nieħu koll f'dan
3: il-. Ejwa, ma kontx waħdi dan.
2: Ajjeb, nagħmluha.
1: Edit tlieta.
2: Nagħmluha għalikom kollha.
0: Kemmi sabiħa, grazie ħafna.
2: Għanti, ħantikom idea, għodu ħdej xurxin fil-stadium. Għantikom zoċ slokkiet, xomor u għet abbjat. Tal-abbjat, il-mara toqgħod fil-nofs biex tiġu bandira.
0: Wow!
3: crazy.
0: Wow, sabia. Sur president, grazie kbira, tisatin għal-gbar bonġu possibli. Anzi, bonġu u Forza Malta. Gbira.
2: Forza Malta dejjem, pajizna l-ewwel.
0: Dejjem, Forza, grazie ħafna. Sur Vassallo, narawk mela għal-presentazzjoni tal-flokkijiet. Grazie ħafna. Bonġu kbira, koblu għal-sakezza, animal fuq bej. Bonġu.

0: Tame Impala Loser għal dal-ħodu kif doqgħu il-disan sin 19 minuta bħalissa l-ewwel ta' Ottubru llum il-bidu tax-xahar il-ġdid f'temperatura ta' 22 grad ninsabu llum nisperaw li s'issa qomtu bit-tajjeb. Is-sigli.
1: Is-sigli.
0: X'qed nagħmlu?
2: Iktar kmini konna edin nsemmawkom sigla li kiteb kull wieħed waħda minna, waħda kitbet tal-ara, l-oħra kitbet tajjena, u l-aħar waħda kitbet għaġejmi, ħan konna d-nerġaw nsemmawkom live għara xun urdak.
0: Yes, il-vot miftuħ, eh? Komplu batunna.
2: 9-9-0-8-9-7. Fidej, klar. Għan
0: nibda jiena.
1: Għan nibda jiena. Għan ħedġeċ il-daw kull li jett jismawna biex ikkantaw mija.
0: Yes, laqna.
1: Aħna omna, helu, helu, bonġu li le kull taħdejk, tikwita.

0: in apparir Ajar Lara, allora hajt in apparir Jamie.
1: Ekku, l-etta kull-jum sani kun għatna tul parir tal-ġurnata, mill-esperienza tana għall-studenti kolla illi kun għat jismawna, għada jmiss il-parir tal-Ara.
2: Natu Paris.
1: Il-lum ħajkun il-parir tiegħi tajjeb, u l-ġimadela sarin kun għadin l-università u koll, kun sanatu l-iktar pariri jammek. L-ewwel parir tajjeb, di targeti ta' sixth form, mill-esperienza tiegħi fis sixth form. L-ewwel parir huwa dan. Jekk tasal sija qabel ma jibdew lek il-lectures apposta biex toqgħod tiċċaċċra, tajjeb, għall-mogħodna minn jkun nasal fis-seba' jekk il-lecture jibda fit-tminja u ninnamra. Importanti, fit-tminja kun għal-lecture, anzi, ibda ħsiblu għat minn jena sin kwart, tajjeb, ħallek żgur u ma tibqax it-tirmarrieħ. Jiena kont nasal ġobar viċin il-Junior College għal-ħabta ta' seba' filgħodu, u konnu toast u kafe, u konnu ħroġ minn hemm ġieli fil-ħamsa dwar l-ussina.
3: Il-ħanina.
1: Għax isu ninġar mal-kurrent.
2: Jiena naħseb minna tlieta. Jina bisnaf kif jidher Junior College ġewwa.
3: Jina kont nidħol.
2: Kif kont tidħol ukoll.
1: Le, mbagħad ħadta bis-serjetà x'imma tkun fil-kunsill sentej li huma. Allura mbagħad
3: kellu minn dak il-bar partikolari ta' barra JC imur jien namra ġewwa kantin mbagħad.
1: Ekku, le, mbagħad kellna l-office. Allura
2: għalhekk mela.
1: L-office biċ-ċavetta mbagħad.
3: Mela.
1: Bonġu kbira, mara 9908972 damlu kuntat magħna, good luck il-dawk kollha qed jibdew l-iskejjel din il-ġewwa. Ma anka lilla lima,
2: muxek. Ekku, ekku, sikultan ninsew, mux sewa.
1: Muxek, inkomplu għal-issa, bonġu.

0: Ascultă Throwback Stereo Love al Darodu Jamie Laraway non è con Bay Breakfast anche fin sabato Joe Giovanni Kurmi Higher Secondary Palesa Yabzu Disa Unof Snesin Hamza b'għanna l-axar nofsija tagħna flimkien għallum u xek.
1: Ekku. U jekk forsi għadak qed għatmana aħna llum iddedikajnija għas-sigla tajjeb tagħna. Ħriġna bit-tliet sigli, ovvjament għandna sigla tiegħi, sigla ta' Wayne li hija kif ħafna tiddeskrivuha bħala kapolavur.
2: Ekku.
1: U ovvjament is-sigla sinonima s-soltu ma' Bay Breakfast minn ħadta Jamie.
2: Yes.
1: U naħseb wasal li ħili nerġgħu nsemmaw dawn id-diski. Dawn is-sigli ħalli naraw naqra liema ħadkun dik li ħadd qajmek fil-għodu liema ħadkun dik is-sigla li ħadd kanta magħha.
0: Ekku.
1: Tajjeb. Ħanibda jiena mela.
0: Tlaqna Lara f'idejk erġa' fakkarhom. Ħelwa ħafna tal-Lara, vera ħilwa tal-Lara, toġob.
1: Ara ħanibdew.

0: sabiħa il-kapalavur ta' Wayn. Ejwa, proset. Għan-kannisi ċabċpu.
1: Grazzi.
0: Għan-kannisi ċabċpu għanna. Issa ġej ċabċip. Ek kif naslu għas-sigla ta' Wayn.
2: Amazing,
0: Tlaqna.
2: Xieġmil.
0: Skużawna, id-dum kwarta.
2: Anka t-torsi se diċe l-għu.
0: Id-dum kwarta. Biex tibda. Ġejjin, ta?
2: Omna, omna, kmini, kmini, biex jimferħu lek dan il-jum.
0: Yeah. Aha.
2: Fit traffiku. Traffiku. Kwita xej.
0: Kwita xej. Yeah.
2: Ma Jamie. Jamie. Lara Wayn.
0: Amazing.
1: Atmosfera.
0: Yes. U biex nkunu daqqajnijom kolla. Għaw nittilet wahda.

0: Lowdown, Palissa.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Yes, sarna nkunu hawnhekk ukoll Ada.
2: Għall-aħħar ġurnata ta' Freshers li għandna ġewwa Giovanni Kurmi ħajjer. Secondary.
3: Neġa naraħ jisbaħ minn hawnhekk mill-ħajjer.
2: Għandna xi naqra ta' veduta sabiħa.
0: Żgur li għandna veduta. Titlaxxenx vera sabiħa u jitlaxxen vera sabiħ. Inkunu għada magħkom bħal dejjem minn kmini filgħodu mill-ħamsa il-qudiem, ma ratat joħdina ritard bil-moħbi, rajt joħdina ritard bil-moħbi.
2: Badnik, badnik,
0: badnik, mister ta', badnik, joħdina ritratti.
3: U għada, għada naqtaw għadi ta' s-sigla.
2: Ejwa, kompru futaw,
0: 93-0897. 93-0897, għasir, ġo pakketti,
2: grazie.
0: Il-ħabba ta' Kassandra, thank you, Kassandra. Grazie immens. U ġabitinna pakket, dak xinu? Ġabunna xor.
3: Issimaw di, ġajdinna naqra, ġajdinna din.
0: Xinu, xinu? Stros ma mullim mir-rost li nistgħu nieklu.
2: Ġifieri dell-istron nista' Nikola.
0: Ara qatt ma rajta di. Kemm ikun hawn affarijiet. Skużawna ta' jiddispjaċina, ma jibdew jiġru ħafna affarijiet kif inkunu hawn. Bonġu kbira mbarra! Aħna bħal dejjem inkunu magħkom għada mill-ħamsa sal-10.
2: Tajb ukoll insemmu ħallu kollox fidej Jake lura l-istudio.
0: Yes!
2: Ħabib tagħna fil-letti issa wkoll ver wara Jake mbagħad terġa' tirritorna u rajn il-gejl.
0: Mhux hekk aħna nkunu kuljum magħkom it-tnejn sal-ġimgħa mill-ħamsa sal-10 nhar is-sibt ukoll neġgħu nirritornaw mill-10 sas-sija bil-best of Bay Breakfast għalissa għall-ewwel ġurnata tax-xahar, nispera li ġejt daqsxejn ftaħkom dalgħodu inkomplu. Naħallukom anzi ma' Post Malone Circles. Il-ġurnata tajba, ciao ciao!
2: Ciao ciao! Good day.

Għadu bonġu, kif aħna orrajt, jow Jay Konek, nżom l-kumpanija s-sassija biktar mil-gbar tana għal-waqt il-mid-morning, zaħdna kifdena fl-imkim ma' Billie Eilish u Birds of a Feather, nisper li kellek bidu tajja pal-ġurnata inti, pero jgħal wasanna l-ħamis namlu dik il-naqra zaħira aktar kuraċ, għalix najdu jgħal jgħaddillum ta' d-djada u jgħerġa jgħasal weekend jgħor. Diġa, bdejna xar ġdijt u koll xar ta' ottubru għas nistan hemmen li diġa dow l-ewwel disa xhur ta' s-sena għadi.

And Hamis Frodo, Bonjo, Somber, the cat, my body isn't ready. We can to fan Gbirta series stuff, friends, nasa play. Smiles, Gormus Forrest, Sipper, and Serequed, in your Jufu Netflix so call series. Dwar Matthew Perry, Lee Sforz, Natament, Halli, now call. Ftitta snenilum, somma, diġa kważi tlet snin, eh, issa. Laqas nistanemmen, isu l-birar li smajna dik l-ħabar u koll li kważi kważi xukkat d-dinja iġvri nemmen li dawk il-fans kolla ta' Friends, u anke jekk m'intix fan ta' Friends li forsi segwejt xogħlijiet oħra ta' Matthew Perry dan huwa ċans li nsiru nafu Matthew Perry kien naqra żgħira aħjar f'dan is-series il-ġdid li se joqgħod fuq Netflix li qed nassumi anke sar ikun available ukoll hawn Malta jista' jkun li forsi b'nhar iktar delay, però suppost jista' jkun li seru kwa jati uroċu kol f'pajizna f'Ottubru lejn aħħar ta' Ottubru kol lejn aħħar ta' dan ix-xahar propju fis-27 ta' Ottubru. Nisperaw li jasalaw Malta mill-ewwel ukoll u m'għandix dubju li seru kun dak is-series li malli joħroġ tliet kwarti tal-Maltin ser nispiċċaw insegwuh ukoll. Però inti ser tkun qed minn dawk li ser taraħ jew kellha forsi xi ħaġa li taqbiża xi series bħal dak, dak id-docu series. Ibgħatilna xejn WhatsApp.

And I'm Eastman Odu, Joel Curry, Wonky M and EK, the cat hadn't heard for that he's on Bay Palissa Day in the call. Befreshers Week, ħafna studenti lura l-iskola minn ħajibda il-ġimgħat dieħla wkoll, speċjalment l-istudenti l-università li ħafna minnhom jitlu lura għall-sena skolastika ġdida il-ġimgħat dieħla, però aħna qed induru kważi kważi kull skola Freshers Week, qed ikollna il-Bay Breakfast Team tagħna, Jamie, Lara u Wayne qed ikunu hemmhekk ta' kuljum minn xi skola differenti fejn ovvjament qed inqasmu ħafna rigali żbieħ anki laptops qed irrebħu bħalissa u ovvjament. Anki il-merch tagħna li qed ikun available jekk inti tkun qiegħed f'dik l-iskola partikolari ejja fuq l-istand tagħna għaliex għandna ħafna merch xirebħu apparti minn hekk ukoll ħafna rigali enormi wara jiġri apparti il-merch tagħna tgħidna li jsemm bej anki qed nirebħu laptops pereżempju u ħafna rigali li għandhom jitrebħu fil-ġranet ġejjin. U jekk inti tkun qiegħed hemmhekk tinsu wkoll li nagħmlu diversi lob aħna biċ-ċans li bisgħada dawk il-lob ukoll terbaħ ħafna rigali żbieħ.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisa għal is-saf tempim saħab u jider li għanna nistendow l-istess ħaġa kumplimenta l-ġurnata u anki għal weekend li ġej jider li għanna nistendow situazzjoni simili għal kemm is-sibtu l-ħadd ejjen għajdu iva. S-sibt jista' jkun tagħmel dik innaqra żgħira xi ta' però l-ħadd għandna nistendow tembellezza. Bl-għana waħda llum ser titla' l-26 grad u tinżel għal madwar 20 filgħaxija.

Okay, Poppy Bascom, the cat, think about us, foi na rí sy'n bec yn tu fan gbir da Apple, obviamente, da dreth I loharech l'iPhone 18 Pro, Pro Max, o anche sal jumatei li jain sa rigwet yw roch flistors o kol l'iPhone 2, lowel foldable phone minna hata Apple, pero, jek inti forsi jadek man faċ bizzejet, man afxek smajċ per oktar, xlej nofs ottubru, Apple sa rikollom event iħor, fejfiex sa riħorġu għafna devices ġodda, Emmenet jajt sar juħorġu Apple TV ġdijt, emmenet jajt li anki sar juħorġu MacBooks, u anki prodot ġdijt li sa jessa Apple għat maħarġu biħ għabel. Iġri rikurs da kolla ta' kullħat nasplijat id-dur, fuq dak il-device partikolari ris u kullħat inċert sar juħorġu Apple eżat. Ifimni rumor, jider li jatturi li fe 13 ta' ottubru ġej sar ikunem Apple event iħor, pero sa jessa minnaħa ta' Apple għadhom ma' konfermawx eżat. Il-ġurnata, iġri għal-issa ridu nistendaw dik il-naqra zaħira oħra.

Danoi na lisa an beil gvira ta cat side the cat animal um da sec online day am yab dosol jed different to call fail lum discourse ata amet dwar il karozzi tana tipo l-iktar li għedin jargumentaw dwar ja fuq din il-ħaġa propjament, kemm il-darba, id-dum, kemm l-iktar darba li għad domd biex ħsilt il-karozza tiegħek inti. U jiena ġeriet naħseb għaliex jiena waħed minn dawk li meta xtrejt il-karozza fil-bidu ta' inti, kont dik innaqra żgħira ferħam biha u nibda naħsilha kull ġimgħa kważi kważi. Illum il-ġurnata nista' ngħid li jekk naħsilha darba kull erba' xhur ukoll hija ħafna u dak inti biex naħsilha jew jgħid li xi ħadd jgħid li din il-karozza nkallata għandha bżonn ħassla jew inkella tant kemm tkun maħmuġa minn ġewwa li kważi kważi nibda niddiskusta anki jiena stess. Però hemm li is ukoll erba' xhur li forsi ħa niddeċidi li noħodu daqsxejn sal-kar wax jiena. Però kuk kelli nsaqsilek x'inhi l-iktar darba li qatt domt biex silt il-karozza u kif spiċċajt ikkonvinċejt ruħek ukoll biex toħodha għal xi ħassla tajba. Bagħad naqra fuq WhatsApp, irid nisma' l-istejjer tiegħek ukoll hija forsi hawn xi ħadd juwa qar minni u possibilment domt iktar minn erba' xhur biex ħsilt il-karozza inti bagħatli.

0: Libnam som ma dom se kan de cat paint the red for the reason be ala khamis war enough sinar e kif inti nisperi kalek ja ta i basa essa kif deja dit lo enough sinar tal giornata nistawna i do forse into at min dog li de job date piana ara certa amel the weekend from the gider de serku weekend tembel at sej vir mushtait u at min dog the weekend ja nista normal tempa ta fuq mal tempa ta u tibda dara da shay certa piana ezat basta ikone shimkin fuq ġewwa. Però jena dan il-weekend ifimni mandi xej pjana tessaċ li najt xa kif taqbattaj disni pjana ċaġa kbira għal dan il-weekend. Kultant ikolli bżon waħda minn dawk il-weekends li vera minn nuq pjaċir forsi jimmurni kol ximkir relax di għon kellanka forsi jenna fil-ħat warlof sinar għattaw id-darġis biex namen naqra catching up u kol ma laffarijiet li nkun ħallejt pending matul il-ġimgħa. Għalix kulta matul il-ġimgħa dejjem wara xogħol nispiċċa mmur ġest id-dar nikol u litterament fis-sodda dritt biex norqod. Iġbiri sekk dawk l-affarijiet li ma jkollok xans tagħmel matul il-ġimgħa bil-forst li tħallihom għall-weekend. Però inti x'għandek pjanata dan il-weekend bad tlaq xejn fuq WhatsApp 99 30 897 minn hemmhekk.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Il-ħat li għadda konfermajnija l-total ta' ġimatej fil-numru wieħed tagħna din. Siena Spyro u Great Expectation fejn nirisem bejn nisperaw li rnexxina tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata lanqas mill-inqalija jiena nippreferi li din tibqa' fin-numru wieħed tagħna, però ma jiddependix minni. Ġifieri jekk inti hemm xi ħadd partikolari li taħseb għandu jkun qiegħed fil-quċċata tagħna, ibgħat li WhatsApp 99 0897 minn hawn f'Sjor Bieber Exa u anke Bruno Mars kif inkompli.
1: 897 Bay
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products.

agat Bruno Mars de cat I just might foi na li sem vei ala hamis war an offsonar for si inti atis mana palissa waqt il-ħin ta' xol jom kjala dak fl-estate mill lunch break inti għalax mal offsonar bum tkun trit li tiqa pal break jina niskan dak najdil om il-kollegi ti għaj ta' xol najdil om ma kif għaw ftit minkom li termen fl-offsonar bum tarom u ma desk u jimorru jiklu mill-lowel li xina U għed minn dawk li jena jizur jafoja jkoll l-ġuħ kważi kważi kultant, tant kemm ikolli x'nagħmel. Li nispiċċa nuħu l-break tiegħi xi sta tgħid ewwel l-offsinar. U raġunamenti li jekk nikol dik innaqra żgħira tard forsi nkun kapaċi naqbes l-ikla ta' filgħaxija. Jien ħafna drabi xorta għadha nispiċċa nikol xi ħaġa oħra, però qed nipprova li nagħmel daqsxejn ta' dilej għall-lunch break tiegħi biex forsi naqta l-ikel minn filgħaxija. Issa naraw sa issa. Ejna jidu li kħas 50-50, daqqa naqbiza u daqqa leta fil-ħaxija. Pero għadijaw li niprofaħt naqbess naqra biex namen naqra daħtijita u kol li naqbess naqra li kleta fil-ħaxija jow. Ebat li naqra WhatsApp xtaqseb inti jow inkella li xkinem min qalli u kol li jett namen xaġa f-vira ħazina billi naqbess li kleta fil-ħaxija. Ebat li naqra xtaqseb inti fuqa.

7 Bay في الاتيوميك. Good afternoon. Wow. My mind isn't ready. Andan letna aram. Iva apparentament Tinder hay horju feature yo bxi pajizi tiġa ħarġet fejn tista' tagħmel group hangout li tħalli users differenti jagħmlu group dating. Eħe, mhux kollha ma' xulxin. Tifhim x'ħasin. Per eżempju, double dates, jew triple dates, jew quadruple dates. Smarru kollha flimkien x'imkien date. Tajjeb. Li qed nara stram fiha l-affari, li qed tifqa' li moħħ fiha l-affari li di ħallik tagħmilha għal massimu ta' 15 il-persuna. Issa femni naqra inti, meta tmur date, mhux dejjem żewġ min nies tkunu, jekk 15 huwa odd number. Kif il-marelli ħajkun hemm xi ħadd li ħajkun waħdu x'il-marelli ħajagħmel dak il-persuna. Prova fehmni, għax Tinder jien m'inhiex nifhem. Imma possibbli ħadd ma ġitu f'moħħu din qabel, għal di trowbek issa.

Schnappt uns direkt mit Nata Ed Sheeran, Shivers for 897 Bay. Good afternoon, fillet jew miegħek għall-ħamis wara l-offsinhar. Kif kienet il-ġurnata s'issa? X'qed tagħmel bħalissa qed iddur imbarra jew tlesti xi qadi, spiċċajt mix-xogħol jew madalek l-aħħar hekk l-aħħar ftit l-aħħar ftit sigħat. U jekk forsi llum ħassejtek kemm xejn useless fuq il-post tax-xogħol, jew m'intix apprezzat biżejjed, jew tħossok li qiegħed hemmhekk għal xejn, well ħadd ikkonsla. Quddiemi għandi filmat fejn qed juri dan train driver. Li qiegħed bilqed hemmhekk fuq quddiem ta' train, imma quddiemu la għandu steering u laqqas għandu buttuna waħda. Għaliex din hija driveless train. Ma nafx fejn hemm train driver fiha, timmaġna daw tal-linja l-ġodda. Tajjeb li jagħmlu li huma mingħajr driver. Xorta waħda jkollok driver hemmhekk, just in case iqala xi ħaġa. Eħe, ma jekk inqala xi ħaġa, x'il-barelli ħajagħmel dan il-povru ħansejħolu hekk driver. Għax ma jsemex ġej. M'għandux buttuni x'jafas, m'għandux handbrake x'itella. The most useless and boring job in the world, fil-fama tiegħi. Ifhimni. Għal xi ħadd taż-żien bulletin tal-għalieti. Taf il-xaħat tek intiju li applikali dan il-ġob kieku.

diskali etta jobbni bħalissa. Nisima bossi minna ħata Stella Lefty fuq 897 Bay. Good afternoon. Fil-et jom jgħak għal-ħamis wara l-offsinar u ftitilu saqsejtek biex taqsam miħaj xkien jew lima u dak is-serje li jġiblek ħafna memori minn meta kont iżar. Forsi kont taraħ kull weekend jew anke forsi kull jum. U jġiblek ħafna memori jekk mit-childhood days jew inkella mit-teenagers u qabdu diħlin għaw il-messaġġi fuq il-WhatsApp tagħna 9930897. Isma, Franġeska qalt li Sean the Sheep, iva, niftakru dak. James Bartley għalli The Pink Panther. Niftakru dak ukoll. Isma, però għandna ma ġewwex biżejjed, m'inhiex kuntent. Għandi xi erba' messaġġi oħra, però qed nistenna iktar minn għandek. Iva, tfa' naqaf il-ġemħi ixallhom il-Hazard Lights u għajdilhom. Jekk jiġi ta' Transport Malta ħdejk għajdlu qed nibgħat il-filletti fuq 897 Bay. Bir-risposta ta' dan series li kontu ħobba ta' konzer. U probably għaddik ir-risposta tiegħu ukoll. Ta' Transport Malta jew tal-leża. Isma' parti ċajt. Ara ma tibgħat li xwaqt li qed issuq. Hekk qed niksru r-regoli. Tajjeb, ejja! 9900 897! Hawn huwa Slater issa biex inkomplu.

Olivia Dean, The Man I Need for 897 Bay, fillet jomija, good afternoon u eħem, messagġi daħlu. Fuq 9000897 għal fuq WhatsApp tagħna, ta' dak is-serje li forsi ġiblek ħafna memorji minn meta kont żgħir. Semmejna diversi, Pink Panther, Shaun the Sheep, Pingu, xi ħadd batlu wkoll Tom and Jerry, ħafna jġibli memorji dak, però hu jkolli nsemmilek Mr. Bean. Tajli il-lallu fil-lettika me t-ġib li memorji, uħ, zgurax, anki jien, minn jaf kamil darba, għamil ċiċenata d-dar, għax biddaħ li kod nitħak kont nimla l-art, u għifimni. Imma, kont taf li Mr. Bean, konna naħsbu li kien, xi serje verament twil, pero fil-realtà, kull ma għandu is-serje uħ 15 l-episodju, 15 l-episodju biss. Li daw l-mistax l-episodju ixxandru f'ħames snin bejn 1990 u 1995. Illum il-ġurnata serje kbar f'mistax l-episodju għamlu f'season wieħed li joħroġ 52. Mr. Bean daqs kemm kien kbir il-Bean. Kull ma kellhom bżonn 15 l-episodju biex jagħmluh wieħed mill-iktar serje naħseb li ħafna nies attraw fid-dinja. Iġiblek naqajhom memori u żgurux. Pero għaw, I was today years old, għed, biskoprej, tadi, taħmissax l-episodju bis. Ovvjament, u matem il-films, l-spin-offs u ħafna iktar, eh?

Dance for 897 Bay. Good afternoon, fillet jomijak. Ahem, jekk qed iddejqek ix-xita, ħadd ikun slam b'dan ħanajlek issa. Għax iva ġoqgħod Ġappun għadu kif inkisser rekord ta' 140 sena fejn ix-xita mwafqitx ġewwa Tokyo għal dal-aħħar 34 jum. Iva, iktar minn xahar kull jum tagħmel ix-xita. Mbagħad Malta tqattar erba' qatrit kull jumejn. Unu odun gorru.

I knew it, I knew you. Taylor Swift, 897 Bay, good afternoon. Fillet jom jek għal-ħamis fara l-ofsenar, l-ħar f-sif tlimkien, u ma nafx, jek rajċ, kama zaqa u għazaqa bil-kbir, il-Prim Ministru ta' Spanja. Jow ministru, ma nafx xinu għazat, ma nafom xin għemmek tal-parlament taħħom. Anyways, dan, il-ruġi għall kien jgħat jgħamil speech, u ovvjament, iċfullu krizmeħ. Min jaffem kien il-parla. Għabba t-tlix konta l-ilma, u ferra ġo dik li minna li kienet il-tazza. Li fil-realta kienet il-holder ta' tazza ġo dak il-podium ek tal-akrilik li koll u d-dimu. Eħem. Il-realizzana għatu lejt, għu għanna marbix jiprofa jaqbat il-tazza ġbaqa diħel biswa ma b'kollox ġo dil-holder bimlija ilma. Li għax bidni kem kienu sports il-ġurnalisti li daħqu miegħu. Imma timmaġinak hekk tmur tagħmel xi ħaġa bħal dik hekk meta tispiċ quddiem ħafna nies u quddiem il-ġurnalisti kollha taf li ħadd idher fuq it-television u tagħmel fail kbir kif għamel dan ministri jew Prim Ministru minn ġewwa l-Spanja. Kollha kemm aħna minna xi fail f'ħajjitna, ejja! Mhux vera, għamilt waħda. Għal kompli ma l-iskapal dawn ja forget.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Iduq u tlieta l-ħamis ta' għor nofsinhar it-2 ta' Ottubru rġajna miegħek rajnu gejra hawnhekk. Daqsxejn imsaħħab hemm barra u beħsieba tagħmel xita aktar tard illum skont il-Met Office. Temperatura tinżel 27 tinħas bħala temperatura u aktar tard filgħaxija għandha tinżel suppost għal 20 grad biex nibdew waħda mill-ġodda waħda mill-kbar ta' Bruno Mars. Good afternoon.
1: Drive
0: with Ryan and Gail
1: and Mr. Riley, celebrating 50 years of Mr. Riley.

0: Arta għalax kollaborazzjoni u kol, Katy Perry, Snoop Dogg, flimkien, California Girls, Ryan
1: O'Gale. Katy Perry, u anka Snoop Dogg kienu Malta.
0: Mela, tnejn li huma,
1: jirna naqam xazin, insomma, Katy Perry, dassajt. Insomma, ġima, għadis kważi ġima, diġa li l-Bray Breakfast, il-ġodda, Jamie, Lara, u għajn, kważi ħal u ġima.
0: ħajal u ġima.
1: Nawgura, u l-lomina fuq di għalli.
0: Il-res.
1: Ġibunna, kafe għalina.
0: U ma ġibunna, mux ħalan ġibunna. Ta' kif taħdem.
2: Hey!

0: jagħmlu diska flimkien perfetta toħroġ. Ariana Grande, The Weeknd, Love Me Harder, Rajnu Gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, diska għal qed tnaxil sena minn mindu ħarġet, temmen.
0: Vera, xkun l-għal?
1: Tnaxil sena, kumbin. Jiena, anka fil-fatt Ariana Grande tidher ukoll naqalizzara, anka The Weeknd.
0: Qed tħalli sejri tattera x'kumulazzjoni naħseb ix-xar The Weeknd li tfakkar naħseb fi żmien The Hills, qed nitkellmu The Hills u hekk.
1: Għazin, istalletna raħ, niftakru għek, imma jisni nsejt li kellu xarru għek.
0: Okej, nsejt, nsejt, Iva,
1: nek, nsejt. Taxil sena, għadhom tajbin sissa t-nejlu ma kellu mit-tours, Ariana Grande spiċċat.
0: Ekku, tur taħħa.
1: Għalissa, għal ftitzmin għalek li ħatiqaf, u li weekend maġġa li jibqaddej.
0: Ma jgħaf. Dik tafxie tfisser, jekk għal etna xil sena, dik tafxie tfisser gejlu.
1: Li għet nikbru.
0: Let's go.

0: daħħan jamilux fil-playlist tana ta' Ash jisema Stop the Wedding.
1: Ej, daqsik, nizzew ġuġ, oj!
0: Nizzuj! Apparentament, għad uħroċa l-album ġdijt taħħa u koll fil-16 ottubru l-album jismu The Girl of Your Dreams.
1: Ej, smajta, xaħal kbir minna
0: da. Iva, le, dan huwa upcoming fourth studio album u apparentament għad uħroċa ħafna album zgbar koll xar
1: ivri. Ma smajt li jina uħroċa l-album?
0: Iva, jow, vera, pros, ta' għat li xejn, għara. Musammejt li xe single jow, ek xejn. Ma naħsibx li, naħsibx li dik diska għajn. Nickelback, għaj uħroċ album,
1: ejja. Idejjaqni dak, sorry.
0: Imma dak ġiet samija u Nickelback. Miski, xamilla kazi.
1: Idejjaqni, fakkarni ftik il-skejġ u ma jġobniġ.
0: Vera ma jġbok
1: xo? Sorry, nafli, suppost nitkellemek, imma le.
0: Vera ma jġbok?
1: Ma naħu xta xkejġ, għandu kumma kollu grazzi ma xaħat.
0: Daqsi, kis.
1: Speċini, daqsi. Kis speċini, daqsi. Kis speċini, daqsi. Kis speċini, daqsi. Kis speċini, daqsi. Kis speċini, daqsi.

0: Ta' Shapeshifters u koll trobek enorme ħarġet fl-2004 duo enormi. L-ogħla stiem jisimha din id-diska fuq 87 bej Ryan U gejra hawnhekk.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon il kulħadd u minn hawn ftit ta' minuti oħra update tat-temp sewax deħlin għall-erba' dawn nofsinhar u eżatt kif niġu lura waħd Calvin Harris da' xejn ta' Prosper da' xejn ta' Sombra insomma minn kollox stennira.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey, Friday and Saturday nights from 9.

Somber Home Wrecker fejta li sembej Ryan Ugej la unek ġurat għal-bot mil-weekend u kif semmejt il-weekend u kif semmejt Based of 40 biex nsemmilek u kol fuq il-Based of 40 kolla xa tjiġru ma jġriġ il-ħat li ġej jieġi ritorna ġejk mill-laġna fil-ħodul u d-diem u bħalissa fil-numru jieħed

0: Fever Dream, rajnu għajla unek u wasal il-ħin biex ndaħlu finalista oħra l-dil kompetizzjoni tuwila.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Kem nieħu gosta nagħtu kien numri tilajn u kemm kontu f'biċċin kien hemm min mar naqra żmed ġifieri il-valur kienu mhux ħażin ma jippurtax.
0: Nifhimkom
2: għax inkollox ukoll x'kontas kolli idea ta' kum
0: l-affarijiet.
2: Imma il-finalist il-ġdid tal-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn xi ħadd għadha se jirbaħ il-mittewro il-voucher huwa
0: Christian!
2: Proset Christian!
0: Ammon fiċinu kol, eh?
2: Yes, ħanajlek, dak lajt mżuma naqra naħseb ikun jafom iżjed xaħat pal Christian milli xaħat pal, xina.
0: Le, jiena per eżempju, dan affajt kolli labu, da kelli bejwet, jor kelli ġu.
2: Proset Christian, teġi t-ritornada.

0: Jay-Z, Throwback, enorme din ukoll, Empire State of Mind, Ryan O'Gayla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, u jek nemmin batinna. Il-program il-ġdijt li ħajibda, ħajkom bistagġon ġdijt huwa MasterChef.
0: MasterChef,
1: it's all about cooking. U l-immaġina.
0: Għalix li l-u l-ġejk?
1: Ġejk l-u għennet il-ġumal uħra tal-lajna rif u socials tijaw isajjar u jħessilja u jgħamil u
0: jgħamil.
1: Ja, maħx bila jgħamil, jgħamil sir jil-filħab bil-ħalib sħun saħnu ġo borma.
0: U t-immaġina ħi l-veri f-master xef, il-vil, ġejk taħseb li mur tajja.
1: Maġina l-ak xef jgħajat mi għal Viktor.
0: Dik nkun rritnat, n-immaġina u d-dibet iġridi, kem tkun taħdaħ. U jien, gejla, xiex jien?
1: Enti, n-immaġina kax.
0: Jien, t-tibda taran n-nħes il-jak jek.
1: Ma nafx intom t-immaġinaw xil rajin imma.
0: Ej, tadda. Għax jimma naħdim xta' under pressure. Jina, nħost nħajjeb biex nsajjar, nuqidu pressure nsajjar, imma mbata under pressure jien xat bħal Viktor, ħares nejjem, ħares nibdaw klajni.
1: Barra.
0: Insa. Xetta, men rajinaw, nħares nejjem.

0: Reiki som har Nokia för Aidan i Sömbäck. Vi har besökt Hamza Tawan of Sunar. Rajno Gejla, hon är.
1: God afternoon och ina luman dina rava hada tahra. Andi il hot take li. Man har skif för sin nista mahazinja och för silem. Emma, prova vi för mig.
0: Aidan, Aidan.
1: Ma nara hish xaħġa daqshekk tajba joffersi ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri immaġina inti tieni rigal ma joġobnix u ntih imbagħad il-ġejk dar rigal. Issa għajli xi tagħmel ħadar mih le ma narimihx. Imma biex nerġa' nagħti rigal. U rigal jiġifieri r-reppja tal-bejdi. Ma nafx, ma namilix.
0: Jina, personalment, jowax forsi għamil tajin. Jistajkun.
1: Emma,
0: jina, ma kux irt naħle dak il-present u kol. U forsi, ma presence, per eżempju, li ma tfax terġa ta' teħlura u għekx. U niddeja u kol, xin bi terġa ta' ma nafx, jina, personalment.
1: Emma, zempju, jowax ħatitik boxers. Għat murta til boxers.
0: Le, differen, imma jekk, per eżempju, tu nixi fuiħa, per eżempju, fuiħa partikolari, ma nafx ta' ġobni, personalment. Mux kanar mija jow ma nużakix, ma kax di xela. Ħallija, per eżempju.
1: Mux bil-gift risk, mux bil-dilla.
0: Le, ma jkun għat jgħal-dak li, kun forsi jenna, jħossa, ma nafx jek.
1: Imma ta' tija pala rigal, ġifri jow ta' jdus ma dan għalajtu, ma jimma joġobni.
0: Le, Le, xinti, bat, tixti karda, posta, bżomra.
1: Ekkol.
0: Kun tajtu.
1: Il-rigal, jiġik bxej.
0: Imma dik mandux bżonni kun jaf il-persona.
1: Vera, skruġi.

0: Smith, Wizkid, Alive, fuq ejna nisem bejn Ryan u Gejla unek good afternoon.
1: Good afternoon, ul-hot take.
0: Taħra, eh?
1: Ikolli najt li għaw min uwa għati għabel mija, għax bidna għatta sustainability ġifiri li ma teħlix u ma talmix. Jien ġast, għax ma nħastix, għax indet li mux għajat li kil-kuxjenza, ma nħastix dajt sodisfatta li tajtek rigal personalizzat.
0: Jekk ikun personalizzat iżejjed, imbagħad hemmhekk diffiċli biex inti tagħtih il-ħadd ieħor, imma jekk ikun pereżempju xi fwieħa. Ħwejjeġ pereżempju le, ħwejjeġ ittoqgħod attentu ma tħwejjeġ għax ma nkunx naf x'tajż jilbes jew x'tajż tilbes dak li jkun. Imma skont ikun hemm xi preżent pereżempju bħal fwieħa u hekk xi ħaġa jien ma niddejjax li jekk tiktaf li ħadd aħlejja jiġifieri tuża l-opportunità ittieħel xi ħadd ieħor pereżempju fil-ħin ukoll. Ma naf, xo, le, l-għuni ta' xinta t-tlet l-mort tejdila, per esempio, dik il-persona tejdila l-Ispani, għantik, għax moġobnix dal-president, bla bla bla, le, ekku, mbatt, għaxie konversazzjoni twila, kizzeja, tu le, memx għalfej, għatta fi klim Ispani, għandek dan, thank you, għara xie xillewe, imsom, u daqsek, barra bidda, grazzi, bidu, t-tisli, daqsek, mbatt, għax mbatt,
1: jinn għasib għanna għu rigali differenti, jan hop. Li ħan nixxilek rigali, irrit ikun għalija rigali,
0: għandek raġun.
1: Expensive jowek, tal-ġifiri, mux għandik xaħġa li zib fil-kesċun, ta' kif.
0: U le.
1: Għandik pal-kalċetti.
0: Ma jistek kull għanem situazzjoniet, fej, forse ma għanġi kollok ċans t-murtixti, per eżempju, kull da' xej mħabba t-izzejja.
1: Għanki kull preferenti, l-mna jlom sma ġejtar ta' x-insejt.
0: Darba ftaħt il-gwardaroba jena, provajt infittexxem, mux memx. U sib trigal, għara da, kem kirinu. Rrabjajt ma lajx, tajt ċikardu għatta, tajt tal-il-tessi ta' facċata, per esempio. Għaw, tessi għandek, għaw, thank you, għara xie xsib, grazie tal-ksib.
1: Kollok xsibis.
0: L-ksib xorta, ftaħt il-gwardaroba u fit-tessi.

0: Peas and Honey, Show Me Love, rajnu għajna unek kif ħanamlu għada qabel dak il-weekend. Jekk inti beksibek tixtiġ biljetti biex tmur tara film partikolari, għad ifti ċans.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
2: Għada, terġa sir-ritorna il-kompetizjoni fejn xi ħadd serba' żewġ biljetti grazzi għal Eden Cinemas drinks u anke popcorn. Jiena kombinazzjoni forsi mmulera Marvel, forsi nista' nidħol fiha. Jiena ma nafi ma nistax. Imma inti tista' tipparteċipa għada biċċans terba' dal-biljetti u hemm ħafna film xaraw, ġifieri.
0: Ħafna.
2: Jiena suppost ħanipprova nmur nara Endgame.
0: Iva.
2: So eħes, u inti tista' tkun, tista' tkun inti tajba.
0: Tista' tkun inti, għada qabel dak il-weekend, isma' minni titlifiex.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: L-aħħar sija flimkien waqt Bay Drive hija ngħidu li għada qabel dak il-weekend sa lanqwa bit-tajjeb xemx kemm xejn imsaħħab, illum ara daqsxejn imsaħħab skont il-Met Office, temperatura għandha tinħass 27 grad simili bħallum ukoll u aktar tal-flaxija għandha tinżel inqas minn 20 għada 19 il-grad Celsius. Inkomplu tal-favorita din, Ariana Grande, jara ġejja.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
1: With the Eden, your entertainment destination.

0: Ta' tfalaxija, good evening lil kulħadd tal-ewwel ta' Ottubru.
1: Good evening, u ma nafx jekk intom x'intiżlu biex qegħdin issegwu il-Paris Fashion Week.
0: Vera dejja bil-Paris Fashion Week bħalissa.
1: U kien hemm ħafna sfilati u kien hemm ukoll ħafna artisti kbar li kienu ħadu semu kol ta' ma' brand partikolari fuq il-catwalk, ġifieri fostom Jane Fonda, anka t-nara u kol hawnhekk Jasmine Sabri li hija internazzjonali, kien hemm ukoll ikonika, kien hemm Celine Dion, li kienet edha da' show u kien edha t-kanta, għax Celine Dion taf li t-tġi ta' mel kol.
0: Mela, mela, reġet, yes.
1: Verament nishtiq li nkun ek, x'darba nasa tixtieq li nattendi imqal show wieħed
0: palissa
1: influencer lokali, Sosa Zerafa qiegħda hemmhekk ukoll
0: Fashion
1: Week qiegħda tattendi xi shows.
0: Jixtaqilha jiġifieri
1: jixtaqilha. Congratulations ukoll għalija.
0: Proset.
1: Imma ħele nixtieq imma le palissa mħafna jien li ġbidt lex hemm kantanti dis-sena ġo xi shows minnhom ta' ġifieri. Kantanti u ovvjament modelli involuti, so it's not just for models.
0: Jien jekk mhux jeżbal li jekk ma nafx jekk hija l-istess waħda Paris Fashion Show. Kien hemm Machine Gun Kelly ukoll.
1: Kien hemm xi. Għax kien hemm ta' Milan ukoll se tilu.
0: Iva, jista' jkun kien hemm Central C ukoll, all right, jista' jkun qed inħawat, imma meħed ikun hemm kantanti ukoll iva.
1: Forsi jaqilbu għal-radio.
0: Radio host lokali, minn Malta.

0: 12 ottubru sabiħ ħawis someone you loved Ryan O'Gala unek good evening
1: kem infakkar lil kulħat li jiena u Ryan ħankunu il-Flashers Week next week jiena eċitata ħafna
0: anka jiena
1: għandi bżon dal-weekend niprofa nistriħ kem jistajkun
0: Iva ta, Iva li anka jien specialment għandi bżon daċċej ta' mistriħ għax next week
1: għandi intense, intense, imma
0: għandi bżon
1: kompetizzjonijiet, ma ħafna affarijiet hekk fan. Affarijiet fan jekk sejrin intom let us know ħalli aħna nkunu forsi narawkom nkellmukom kellmuna ovvjament.
0: Ej, fasta tara ma tiddejqux hemmhemmx mistkija.
1: Le forsi titġibx kafe jew xi ħaġa.
0: Ma tdejqux ukoll dejjem ma tistix. Oppa jekk filgħodu ħajkun hemm Jamie Larawejn
1: live.
0: Ekko, jifier titlifhom x'informa importanti mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu narawkom next week insomma.
1: Yes.

0: Araxet fajnilek għal-bidu ta' xar ġdid. Take that, this life, good evening l-kulħat rajru gejla unek.
1: Min dejjem kienu joġbuni kienu huma u l-Backstreet Boys li qegħdin jerġgħu jagħmlu tour, by the way.
0: Min?
1: Backstreet Boys, ma anka Take That. U xi ħaġa li verament sabiħa li fotografer Maltija Emma Trenter ħadet ilhom il-foto shoot tagħhom recently lil Take That.
0: Ħadet għamlet foto shoot lil Take That.
1: Iva, jiena l-Emma nafa verament tfajla bravissima u umli u ħadilhom il-foto shoot u issa il-iktar fuq Spotify tara edit li ħadet ilhom.
0: Owejja!
1: U Spotify ġifieri.
0: Ara x'unu.
1: Eżatt x'unu. U eħle verament brava u tagħmel ħafna affarijiet ġifieri kbar. Emma ġifieri hija jkollha artisti verament kbar u fosthom huma Take That. So well done, Emma.
0: Proset, Emma.
1: Very proud, very proud.

Nibdew il-lejl tagħna flimkien ma' Jazzy u anki Chris Lorenzo di kienet Invisible fuq Baqi Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija kif aħna reġa' tared din il-ġimgħa u kull ma' fadal ġurnata biss tal-weekend u jiena personalment għadni ma' set jgħidx moħħi illi beda Ottubru hekk kif xi ħadd jgħidli pereżempju xogħol ieħor u nsemmu Settembru kienet ġurnata hekk illum vera confusing għalija. Ma stajċ nidħol fiha li ġa dħalna f'Ottubru. U għandna xi temp forsi issa għadu sħana xorta l-avolja beda joqgħod naqra speċjalment flaxija u tu tant kienet nara ħaddej malajz minn li laqas nista' nifhem ġom oħħi kif ġawa sal-Ottubru, fil-li qed nistennew is-sajf u fil-li

Lina ma Josh Baker u anki Poppy di ki sema My Place fu bej ċanella unek għal għam jisplaċija. Ek forsi għadek jtissu l-lura d-dar wara xol jina ħankuna da unek miħak sal-10 tal-lejla. U għanna għan uftitiħor għandi ġejjin l-Alex Warren u anki l-George Ezra għal dal-waqt fu bej.

fuqbejxa nella unek. Allura, il-teachers u l-studenti li jemmen barra, drajtu jew għas-sena skolastika l-ġdida, għas-set jajtu forsi. L-ewwel ġimgħa jiena niftakar li kienet tkun l-isbaħ ġimgħa tal-iskola li hija, għax kien ikun dak iż-żmien fejn imur nixxi stationery kuljum, speċjalment fis-sekondarja, jekk meta ikollok teachers differenti, ta' suġġesti differenti, u kulħadd jgħidlek pereżempju usma' għall-Ingliex file blu, għal-Malti file aħmar u jina ta' parsi għatman nġej id-dar biex dejjem skuża wara l-iskola biex nibqa' sejra drittant l-stationery nixtri niftakar kienet qed tkun l-isbaħ ġimgħax. Personalment ġobni ħafna l-stationery u mbagħad nibda norganizza kollox pulit bil-label, nara li nikteb pulit imma mbagħad tifni. Ma tibqax sejra jekk matul is-sena, amma l-ewwel ġimgħa kienet tkun l-iktar ġimgħa perfetta. X'taħseb inti jekk forsi xi studenti u studenti barra li qed tismani, tista' tirrelata magħha din l-ħaġa?

Kem tu ġom li di ta' daf pankina jisima one more time fuq bej Xanella unja kufju tal-ħinilu kontet najlek kem l-ewel ġuma tal-iskola tkun l-iktar ġuma ta' pjaċiru l-iktar ġuma perfetta kfejt kontet laffarit kollox eżatt u l-lejbili għati u ek. Batit li Kjara, insellim li Kjara minna unek, hello, għalti li jett tismani u li tista t-relata perfettament mi għaj. Għalti li jina mux tal-jek, għalti li meta ġili konti nħosni li jett nikteb ħazin, kont naqta l-karta u nerġa nibda mil-bidu. Laħwa kem nifmek, nifmek perfettament, anka jingon.

Ġdida fu l-playlist tana ta' Troye Sivan dik jissima party, Chanella unek fu bej allura nti, ek l-idea ta' party, kifini l-izbaħ idea li, forsi titla xie party, ek tisma xie DJ favoritti għak u ħafna ġem storbi unis, jongela ti preferi xaħġa aktar, ek close forsi xie party dar ma' erba tiħbib, jow forsi ek xikla relax. Jiena, najlek il-verita, illum il-ġurnata jek t-saqsini, nipreferi xaħġa iktar kalma, iktar relax. Naħseb, sewa jajdu, meta talaq 30, timbidel u forsi jimbidlu lek anka il-gosti tijak. Jina, I can vouch for that, għax vera. Ma li għalaq 30 sena, jisni dejt infittex iktar postijiet kalmi milli postijiet tal-ġen. La volja taġviri, nu pjaċir postijiet tal-ġen, ma vera.

Carlo G u Bruno Mars di kisema Still fuq Bej Xanella unek. U l-lum xol, badni għafu topik vera interessanti. Bdejna, ma nafx kif ġid diskors, ma saqsejna l-xurxin. Xini dik xaħġa li meta kont żgħira, jew meta kont żgħir, kont minalik li kont taf imma fil-verità ma kontx. Ġifiri naf xaħġa bħal per eżempju xi jfisser oġġett jew forsi naf kont minalik li ma naf xaħġa, xaħġa vera bażika. Li jint kapaċi s-sajjar, ma mentix, jew forsi jinnaf xaħġa bħal binalik li kontaf titwillo zor imma l-verità kif sib truħek wahdek meta tlaqt minna d-dar tommok u kellek tagħmel is-soddanti, ma konċ taf kif vera ridu jintwillo zor biex ikunu puliti, jinnaf xaħġa hekk, hemm xaħġa inti li qed tismani hemm barra li minalik li kontaf meta kont żgħir imma fil-verità meta kbirt fil-ħajja tal-lum. Ma konċ taf u tal-lim ta' issa. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp 99 000 897.

0: Provavi f'mumni. Jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tieni rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
1: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
0: Imma
1: jiena ma nafx jekk
0: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tgħidlu sma dan qlajtu ma jien ma joġobnix. Ħanti jum lek.
1: Le le le, nirrepja kif xejdulu.
0: Satariano,
2: Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden. Getting you home weekdays from 3 till 7.
3: What makes you feel confident? OnlineIntimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness, and premium lifestyle products. OnlineIntimates.com.

0: tema il-li għak li danu għal favoriti għaj Justin Bieber din id-darba madike dikin jisima Stay fuq bej Chanella unek.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
0: Iwa sewa smajt danu għal aħħar ċans tiegħek biex inti tidħol fi ċans illi tmur tara l-APT Tennis Final ġewwa Turin dalwaqt. Għada, nkunu nisbelgħu ir-rebbieħ li ħajmur u x'għad tal-għażla tiegħu biex jara l-final tal-logħba tennis. Grazzi għal Purina Pro Open. Jekk inti tidħol fi ċans illi forsi tmur inti ħajkollok il-flight b'xej, il-skużani, tennis ticket b'xej u anki l-accommodation b'xej. Kull m'għandek tagħmel huwa sempliċi. Tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma APTU. Fuq 99-000-897 u bħat tistanna nċemplu l-ek l-ura u jekk inti taqta ħafna mistoqsijiet 45 seconds kun wieħed mill-finalistana għal din il-kompetizzjoni.

Ġde skadik ta' Britney Spears minn jaff kam il-darba smajta zaħira jisema Oops, I Did It Again fuq bej Xanella unek u fti tal-ħinilu għatlek illi Rebecca batit li messaċ interessanti għax saqsejtek xini di l-ħagġa li kont taf li kont minna li kli taf meta kont zaħira imma fil-verita ma konċ taf u Rebecca għalz li vera għatandi 26 sena jien għalz li imma kien minna lija li naf neħendilja relazzjoni kapaċi neħendilja il-finances tijaj u kapaċi nsajjar għalz li u minn kellu jgħajli meta sib truħi waħdi d-dar għal li tlaqt man Tommy smiċċajt nsaqsi il-ChatGPT kemm irid nħalli t-tiġiġa ġol l-forn ġifieri din naħseb illi xi ħaġa li kulħadd jista' jirrelata magħha fil-verità. Ovvjament min jaf isajjar iktar minni per eżempju jew minn Rebecca f'dan il-każ, ma ġol fejn saqsi l-ChatGPT ma affarijiet oħra li vera, kultant, meta nkunu għadna żgħar inkunu minn għallina li nafuhom imma meta tikber u ssipru hekk għadek vera. Din kienet il-conversation li kelli llum ġol uffiċċju jiena.